Før vi anser Bibelen for det å oppdage en oppslån i Johannes kapittel 16, det første 1 på 15, 1 mål,